0: Láttu ef að guðtunga svo rá mig í títa og svo nými náðan er eitt og þessi. Kullum mig náðan er á mig til þessi. Guðinni mig hóð þess að pípa leiður og við gynna kynna mig að við. Þegar málta tappan í kullikku náðan er á mig að bú. Váðu mig aðgísi 31-2026. Kingu til að bánu þegar við tappan í takkum mig. Þegar málta byggja á tíkinni aftur bú takkua káði maður vangu aftur stann að zebeli núna unni kannu að með maður ísumagi á minni tabbani kannu við túsi með tammanga tanna innuði kalduna ápengningan og byggja aftur tóra á sem maður kassi kannu kalla aftur úrðu Tanna unikari nættu nýju 7.10 mi 7.20 pa Kau isa Pival deyu Dari nera bu Sidak drum ni Pival deyu 7.30 Pival deyu Dari kandi dum Midu ni Unata Unat drum ni Pura kati uji Apis sukta Oyo karong Nama tamanna kingulingan aran nyaktabu apa suktau tidlugu mana isu lutak takatol duni tanna kigak tu yiwu takununga umiak juwadari pudaratin umiak juwadari katak tu yi takkoi Venture Canada tekunga kigak tu yi ningan naran nyaktabu ngato 9-10 Kanaya katibu Mary Powder Tabani Nara utakabimi Kadla katigini atibu Apasura umema Government upakundi nga Tuni Takwa Asi jokta wana sutidlugi Uki utak tumi Nikitia wadari nami Amisuni Narunayari niyako Maru Takwa Kau isa Pival deyu de kattam nere duni inu titu kalduna titu du Atanu uranga Tunga su teare ti tabunga kudlikunu Tabani Tunga su ini eram migata Tema Tana Jamie Sido kanwin nere nartang ini Ukaus kakinong eram Tunga su titu oram midi
1: For the Woods, morning here in Iqaluit. A mix of sun and cloud, wind northwest, 30 kilometers per hour, high 16 in Gimmagook. Mainly sunny, wind becoming northwest, 30 kilometers per hour late this morning, high 18 in Kingite. Mainly sunny, wind becoming west, 20 kilometers per hour this afternoon, high 12 in Pontiac. Mainly sunny, fog patches dissipating this morning, high 9. In Kaitadjuaq, a mix of sun and cloud, temperature steady near 7. In Clyde River, periods of drizzle ending this morning, then a mix of sun and cloud. Wind becoming south, 20 kilometers per hour late this morning, high 12. In Pond Inlet, cloudy, 30% chance of showers early this morning, becoming a mix of sun and cloud near noon, high 12. In Cambridge Bay, a mix of